24 часа в денонощието само рок музика. София 89.1, Хасково 102.1. Зирок. Рок радиото на България.

0: Високо напрежение в колата. Високо напрежение в офиса. Високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение. Новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делънчен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок!

24 часа в денонощието си рок разтърсва България. София 89.1, Бургас 105.1. Зирок. Рок радиото на България.

0: напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок!

24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1, Горна Оряховица 105.7. Сирок. Рок радиото на България.

0: Funny Camp Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycamp-life.com и eventim.bg.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
3: Класически и модерен рок. Зи рок.

0: Високо напрежение в колата. Високо напрежение в офиса. Високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение. Новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
2: Класически и модерен рок. Зирок.

0: така. Билети Ticketstation BG.
1: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show. Honeycomb-live.
3: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Зирок в петък от 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътя. Шествия, приключения и културни съкровища.
4: Усили звука до край. Глас, който не моли, а пробива. Без украса, без поза, само адреналин и истина. Ако го усещаш, знаеш защо си тук. Breaking Benjamin. Подкрепери от Пале Роял. 29 юни. София. Без задръжки.

0: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно! Става дори за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Zeniflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-pg.com.
5: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Само рок музика.
7: Ние сме Inner Glow.

българска рок-музика. Трамплин за десетки рок-групи и артисти да споделят своя талант на ефирната рок-сцена на Zero. Качи своя авторска музика на zerocradio.bg, за да участваш над преварата за големия финал. Всеки месец един участник печели място в годишния финал и шанс за големите награди. Рейнарс Рок Трамплин

0: по-добри заедно.
1: Скъпи, гардероба.
2: Разбрах, ще поправя вратата.
1: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
3: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Усили звука до край. Глас, който не моли, а пробива. Без украса, без поза, само адреналин и истина. Ако го усещаш, знаеш защо си тук. Breaking Benjamin. Подкрепери от Palais Royal. 29 юни. София. Без задръжки.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.

24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1, Видин 97.8. Сирок. Рок радиото на България.

0: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland!

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушанов. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Кантус Фирмус и Галерия Макта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Клъч идват за първи път у нас. 20 май, зала 3 на НДК. Една от най-уважаваните независими банди в света.

0: Високо напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок-хо!

24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1, Варна 95.9. Сирок. Рок радиото на България.

0: Ала, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстрой ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg. Foreigner.

0: която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко от

0: пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узо Пломари. За близките приятели Узо Пломари. За хубавите моменти.
1: Това е Зирок. Рок радиото на България.

0: търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти, в Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
1: Класически и модерен рок. Зиок.

0: напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зиро.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок!

0: Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Кантус Фирмус и Галерия Макта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Ситимарк Арт Център. С подкрепата на столичната община.
2: Класически
3: и модерен рок.
2: Зирок.

Бузо Пломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узо Пломари. За близките приятели Узо Пломари. За хубавите моменти.

0: Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.
1: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Високо напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зиро.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
0: Това е Зиро. Рок Радиото на България.

0: Тази седмица в Kaufland те очаква богат избор от свежи зеленчуци, родна реколта. Вземи изгодно българска салата айсберг за 99 цента за брой и връзка български зелен лук за 39 цента. Kaufland.
1: Пак е мокро, нали?
2: Да.
1: Постоянно ли така се увлажнява?
2: Особено, когато навън вали.
1: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
2: И ще забравя за този проблем с влагата.
1: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
2: О, чудесно. Става дори и за басейни.
1: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Зирок.

0: Носители на Грами се завръщат. 15 май, зала 3 на НДК. Хипнотични рифове като движение през безкрайни дюни. Музика родена в изгнание и бунт. Тинари Уен, 15 май, зала 3 на НДК. Билети, Ticketstation.bg.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% от

0: марка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.

Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е радиосемейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.

0: лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск.
1: Scandinavian Sleeping and Living. Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.
2: Класически и модерен рок.

0: Високо напрежение в колата. Високо напрежение в офиса. Високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение. Новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
2: Rock, Zirok.

Кантус Фирмус и Галерия Макта ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат

0: отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в City Mark Art Center. С подкрепата на Столичната община.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Foreigner. Има музика, която не остарява, която минава през времето и остава с теб. Хитове, които свързват поколения. Енергия, която се усеща на живо. Момент, който си струва да изживееш. Foreigner празнуват своите 50 години в рок-музиката. 30 юни, София.
3: Скъпи, гардероба...
4: Разбрах, ще поправя вратата.
3: Няма смисъл. Вече нищо не може да съберем в него. Отиваме в Комо да изберем нови мебели за спалня.
4: В Комо ще откриете изключително богатство от гардероби и допълнителни мебели за спалня с интелигентни решения за съхранение. Комбинирайте ги според предпочитанията си с разнообразие от аксесуари и вътрешно разпределение. Комо. Свежи идеи за дома.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Зелифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Пао, слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Салат!

0: Гастропротект!
1: Лекарствен продукт за възрастни юноши над 16 години. Съдържа фамотидин. Преди употреба прочетете листовката.
2: До кога ще се търкаляш в леглото?
3: Събота е. До когато си искам.
2: А не ти ли прави впечатление, че спалнята ни е за смяна? Виж колко са устарели всички мебели.
3: Значи трябва да отидем в Комо за нови. Имат страхотен избор. Изключително богатство от мебели за спалня в Комо. Чудесен комфорт на лежане, дискретни пространства за съхранение и допълнителни функции за пълноценна почивка. Комо. Свежи идеи за дома.

Автокъща Кентавър. Автокъщата на народа. Honeycomb Live България представят Skillet Revolution Tour 2026. Американската рок-сензация ще взриви София на 14 май в Арена 4 Осмици. Бандата с близо 30 годишна история и две номинации за Грами се завръща с нов албум и още повече енергия за музикален бунт. Пригответе се за вечер на химни, адреналин и революция. Skillet Revolution Tour 2026. 14 май, Арена 4 Осмици, София. Последни билети на skillet.show, honeycomb-live.com и eventim.bg.

с 10-ти юбилеен сезон. Вече знаете, това е точното място за българска рок-музика. Трамплин за десетки рок-групи и артисти да споделят своя талант на ефирната рок-сцена на Zero. Качи своя авторска музика на zerocradio.bg, за да участваш в надпреварата за големия финал. Всеки месец един участник печели място в годишния финал и шанс за големите награди. Рейнарс Рок Трамплин.

0: По-добри заедно.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Лятото е почти тук. Независимо дали имате малка тераса или голяма градина, в Юск ще откриете богат избор от градински мебели и декорации. Посетете близкия магазин или yusk.bg, за да откриете повече. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Зирок. Само рок музика.
5: Ние сме Inner Glow, а вие слушате най-новата ни песен Amir.

0: Вау! Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познавам един много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Зирок в петък от 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
3: Динари Уен отново в София. След изключителния успех и препълнена зала преди 2 години, пионерите на пустинния блуз и носители на грами се завръщат.

0: Изгнание и бунт. Тинари Уен. 15 май. Зала 3 на НДК. Билети. Ticketstation.bg.
1: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
2: Кантус Фирмус и Галерия Магда ви канят на тържествената церемония по връчване на почетния знак Златно перо. В навечерието на най-светлия български празник 24-ма български творци ще получат отличието Златно перо за техния принос към българската култура и изкуство. 19 май от 19 часа в Сити Марк Арт Център. С подкрепата на Столичната община.
3: Стани част от Радио Зирок. Ние ще те запознаем с магията на радиото, а то ще ти даде безброй възможности за комуникация с различни сфери на бизнеса у нас, медийна информация и реални постижения. Влез в семейството на Радио Зирок. Кандидатствай за позицията консултант продажби, като изпратиш кратко CV на ekip@freshradiogroup.bg. Да, нашият екип е Радио Семейство и те кани да се запознаем. Стани част от Fresh Radio Group.
4: Класически и модерен рок. Зирок.

Зупломари пожелава хубав празник на всички именици. За добра компания Узупломари. За близките приятели Узупломари. За хубавите моменти.

24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1, Горна Оряховица 105.7. Сирок. Рок радиото на България.

0: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. ruven-bg.com.
1: Z-Rock. Класически и модерен рок.

0: Easy Rock. Само рок музика.
1: Здравейте, приятели, ние сме Blinded Through the Seasons, а вие слушате нашият нов сингъл Going Under, само по Easy Rock. Усилете го на макс.

0: Слушайте сега, не човека на какво ще ви отвори. Познаваме ни много сериозни човеци, дето на 9 и 10 май ще пуснат една много сериозна отстъпка от минус 25% на всичко в един много сериозен магазин.
1: Това е сериозно ли бе?
0: Сериозно си е. Минус 25% на всичко в нечовешкия магазин на булевард Никола Мушан. 9 и 10 май. Бягайте натам, че един път сме се взели на сериозно. Нечовешки магазини.
2: Време е за рубриката, която всички очакват. Джиро д'Италия. Джиро д'Италия – велоприключения из България. Тази година красивата България ще даде старт на едно от най-престижните световни колоездачни състезания – Джиро д'Италия. Исторически момент и истински престиж. Уникален повод за туризъм по най-интересните точки в траекторията на Джиро д'Италия от изток на запад. От Несебър през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Слушайте Зирок в петък от 13 часа. Джиро д'Италия е едно от най-престижните колоездачни състезания в световен мащаб. България те очаква чрез пътешествия, приключения и културни съкровища.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Зирок. Класически и модерен

0: Високо напрежение в колата. Високо напрежение в офиса. Високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение. Новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок-радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Рок-хо!

0: 24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1, Ямбол 102.2. Сирок. Рок радиото на България.
1: Всяка сряда вечер в 9. Сложете каските и се покрийте. Очаквайте инвазия. Тотална инвазия. Здравейте, приятели! Може би някои от вас са изненадани, че в почивния ден, и то Гергьов ден, ще звучи тотална инвазия, обаче толкова много нова музика имам да ви пускам и пристига всеки ден и всяка седмица, че просто наистина не мога да смогна да ви представя всичко. Поради тази причина няма как да пропуснем и тази сряда, въпреки че е празник, 6 май, съм ви подготвил така напоителен, опилен плейлист с нова музика. Ще слушаме парчета от новите албуми на легендата Джеф Тейт, трашените от Англия Acid Rain, също с нов албум. Ще слушаме Gothic Doom металите Draconian, нов албум на Blackville Brides, също така нов Artillery, нов албум на The Quill и още доста други неща. Не знам за колко от тях ще ни стигне времето. Започвам с новият албум на Dark Throne, норвежките екстремни легенди. Dark Throne се завръщат с пореден албум, който е 22-ри дългосвирещ албум за тяхната 39 годишна история. Албумът Prehistoric Metal

излиза този петък от Peaceville Records и съдържа нови 8 парчета на Dark Throne. Пускам ви едно от тях за начало на инвазията. То се казва именно както и албума. Слушаме заглавната песен Prehistoric Metal. Ето ги норвежките легенди Dark Throne.

Брутално ново парче на норвежките Black Metal ветерани Dark Throne. Те естествено обичат да изненадват с запешките си в различни поджанрове на екстремната музика. На моменти си бяха направо old school speed metal като звучене в албума The Underground Resistance. Доста панкърливи пък бяха някои албуми. Това парче е заглавното от новият им албум Prehistoric Metal. Си звучи доста old school, 90-тарско. И чакаме да чуем целият албум, който излиза само след 2 дни чрез Peaceful Records. Продължавам с хардкор легендите от Нью Йорк, Propane, които се завръщат след 11 годишно отсъствие. Разбира се, имам предвид студийно отсъствие, че си тук и концертират, но цели 11 години минаха от последният им 16-ти албум Voice of Rebellion, който излезе през 2015. Ето че най-накрая чакането свършва. 17-тият албум на Propane се казва Stone Cold Anger и излиза чрез Napalm Records на 15 май. Албумът съдържа 10 нови парчета на Propane. В инвазията ще чуете две сега. Едното се казва Oceans of Blood. След това ще чуем March of the Giants.

Всяка сряда вечер в 9. 2 часа безпощадна сеч. Бъдете готови за тотална инвазия.

Propane се завръщат с нов 17-ти студиен албум след 11 годишно затишие от към нов студиен материал. Ето че новият албум Stone Cold Anger излиза съвсем скоро на 15 май чрез Napalm Records. Чухте две парчета, Oceans of Blood и March of the Giants, от общо 10 нови трака в новият албум на хардкор ветераните Propane. Продължавам с американските дет метали от Phoenix, Lago. Групата има два албума до момента, Tyranny от 2014 и Sea of Dures от 2018. Третият албум на Lago се казва Vigil и ще излезе този петък чрез Everlasting Spew Records. Този нов албум на Lago съдържа 7 парчета. В инвазията ще чуете Fodder. Ето ги американците Lago.

Третият албум на американските тет метали Lago се казва Vigil и излиза на 8 май чрез Everlasting Spew Records. Парчето, което чухте току-що, се казваше Fodder. То е едно от общо 7-те в албума на Lago. Сега идваме до новият албум на моят огромен любимец и легенда Джеф Тейт. Знаете, едва ли има нужда от представяне, но ако има така млади фенове сред слушателите, нека да кажем, това е бившият вокалист на прогресив метал легендите Queensryche, който записа като част от състава на Queensryche наистина безсмъртни албуми през 80-те и 90-те години. Разделиха се с доста грозен скандал през 2012 година. И в последствие Джеф Тейт твори под няколко различни имена. Едното беше групата му Operation Mindcrime, която той създаде и с която издаде три последователни албума: The Key, Resurrection и The New Reality през 15-та, 16-та и 17-та година. Друг проект, с който го чухме, беше Sweet Oblivion, един проект под крилото на Frontiers Records. Два албума излязоха на Sweet Oblivion. Единият беше едноименен от 19-та, а вторият Relentless от 21-та година, в който пее Джеф Тейт. И третата страна на соловата дейност на Джеф Тейт, след като напуска Queensryche, под неговото собствено име. Той има един албум, солов, Джеф Тейт, още от 2002 година, докато беше част от Queensryche. Вторият албум, Kings and Thieves, излезе през 2012, а новият, трети албум под името Джеф Тейт, се казва Operation Mindcrime 3. Това е трета част на легендарният албум на Queensryche от 88 година. През 2009 Queensryche издадоха Operation Mindcrime 2, а сега Джеф Тейт, който има ексклузивни права

върху името на този концептуален албум Operation Mindcrime, издава трета част и по-своему завършва трилогията. Концептуален албум разказва историята на един наркоман Ники,

този нов албум на Джеф Тейт. Едното е същинското откриващо парче в албума, то се казва You Know My Fucking Name, а след това ще ви пусна едно от най-интересните в музикално отношение според мен и разчупено, новаторско, то се казва I'll Eat Your Heart Out. Слушаме две парчета от Operation Mindcrime 3.

Jeff Tate с Operation Mindcrime, трета част. Албум, който излезе дигитално миналата неделя на 3 май. Очакваме да бъдат разпространени физическите носители, CD и винил, тъй като самият Jeff Tate и групата му публикуваха клипове, които се вижда, че албумът е тиражиран вече на физически носител, подписваха копия, така че предполагам, че ще почнат да ги изпращат на всички, които са си ги поръчали. Албумът е издаден самостоятелно от Jeff Tate и групата му, независимо индепендент издание, така че може да си го поръчате единствено и само директно от сайта на бандата. Operation Mindcrime 3. Чухте парчетата You Know My Fucking Name и I'll Eat Your Heart Out. Заслужава си да го чуете. Нямайте свръхочаквания, не подхождайте с някакви свръхочаквания. Чуйте го с отворено съзнание. Има неща, които си заслужават наистина да бъдат чути. Jeff пее страхотно и действително в албума има поне 3-4 много яки попадения. Продължавам с една норвежка хардкор, мелодик хардкор пънк банда на име Exploding Head Syndrome. Тази група е от Осло, ще издаде новият си албум Dead Bats този петък чрез Westkist Records. Именно от този нов албум на Exploding Head Syndrome ще ви пусна парчето The Age of Deviation.

мелодик, хардкор, пънк, норвежците Exploding Head Syndrome. Новият им албум Dead Bets излиза този петък. Чухте парчето The Age of Deviation. Сега стигаме до английските трашери Acid Rain, доста стара банда от 85-та година. Съществуват те в първия период на тяхната кариера. Те издават две EP-та през 88-89-та. Дебют е на албум The Fear от 89-та и втория албум Obnoxious от 90-та. Преди да се разпаднат, събират се отново през 2015 година и през 19-та издават третия си албум The Age of Entitlement, който беше много силен. Впоследствие групата изцяло подмени отново, почти изцяло да кажем, подмени състава си, като останаха само Pete D и фронтменът H с същинско име Хауър Смит. Останалата част от състава беше тотално подменена. Мат Смит се присъедини на китарите през 2022 година, Джонатан Гримли на барабани миналата година и Даран МакГиливри също на китари миналата година. Даран също така свири в As the World Dies и Back to Suffer. В този изцяло обновен състав, всъщност един единствен оригинален член на бандата от ранните години, това е фронтмена H, Acid Rain ще издадат своят четвърти дългосвиращ албум Days of the Week на 15 май чрез Back on Black Records. Албумът съдържа 10 нови парчета. Пускам ви две от тях в инвазията. Първо ще чуем Sorrow Sworn, след това Fantastic Passion. Това са Acid Rain.

трашерите Acid Rain с нов четвърти албум, въпреки че съставът им е изцяло обновен. Англичаните Acid Rain са отново тук. Days of the Week се казва новият албум, който излиза на 15 май чрез Back on Black Records. Съдържа 10 нови парчета. Чухте Sorrow Sworn и Fantastic Passion. Слушате Тотална инвазия по Z-Rock. Продължаваме с шведските глем метали Crash Diet, група, която съществува от 2002 година, даже 2000-та, и до преди 4 години се движиха заедно трима основни музиканти в състава на бандата. Соло-китаристът Мартин Суит, заедно с басиста Питър Лондон и барабаниста Ерик Янг. Ерик и Питър обаче ритъм секцията напуснаха през 22 година и всъщност от тогава единственият оригинален член на бандата, запазил се до момента, е именно соло-китариста Мартин Суит. Състава се допълва от барабаниста Майкъл Суит, Крис Янг на бас и новият фронтмен от преди 2 години Джон Елиот. Crash Diet издават своят 7-ми албум Art of Chaos следващата седмица. От него не следващата седмица, извинявайте, тъй като се загледах в друга новина. Издават Art of Chaos този петък, на 8 май ще излезе този нов албум на Crash Diet. Пускам ви едно от парчетата, то се казва Chaos Magnetic.

Това бяха шведите Crash Diet с парчето Chaos Magnetic. Той идва от новия им седми албум Art of Chaos, който излиза този петък. Продължаваме тотална инвазия с една шведска Doom Gothic Metal банда на име Draconian. Групата съществува вече от цели 32 години. Draconian имат 7 албума. Последният се казваше Under a Godless Veil. Излезе преди 6 години. Сега е време за 8-ми албум на Draconian, който се казва Insomnolent Ruin. Ще излезе този петък чрез Napalm Records. Съдържа 9 нови парчета. В тотална инвазия ви пускам две. Едното се казва Misanthrope River. След това ще чуем Cold Heavens. Това са шведите Draconian.

Всяка сряда вечер в 9. Сложете каските и се покрийте. Очаквайте инвазия. Тотална инвазия.

шведските готик дум метали Дракониан. Слушахте с две парчета от техният 8-ми албум In Somnolent Ruin. Той излиза на 8 май чрез Napalm Records, съдържа 9 нови парчета на Дракониан. Чухте Misanthrope River и Cold Heavens. Сега едно ново парче на датските траш легенди Artillery, които гледахме само преди 3 месеца, по-малко от 3 месеца даже в София. Artillery издават ново EP на име Made in Hell. Те издадоха последният си дългосвиращ албум Ten през 21-а година и от тогава смениха трима от членовете на групата. Имат нов барабанист Фредрик Хансен, нов китарист Рене Лола и нов фронтмен Мартин Стине, който познаваме от Iron Fire и Force of Evil. А иначе състава се допълва от басистът Питър Торслунд и сол-китариста Майкъл Штуцер.

Новото EP Made in Hell излиза на 15 май чрез Mighty Music. Съдържа две чисто нови авторски парчета, една презаписана версия на Into the Universe, както и лайв изпълнение на парчето The Almighty. Пускам ви заглавното и ново студийно парче на Artillery Made in Hell.

ново парче на датските траш легенди Артилъри. Made in Hell се казва то. Същото име носи и новото им EP с 4 парчета, 2 нови, чисто нови студийни песни и една презаписана и една и едно лайв изпълнение. Това EP Made in Hell излиза на 15 май чрез Mighty Music. Продължаваме с шведската heavy stoner банда The Quill. Групата съществува от далечната 86-та година. Тази година празнуват 40 години на сцена The Quill, а дебютният им албум излиза още през 89-та, казва се Out of Blue Corners. Тези шведи The Quill са в почти, да кажем, оригинален състав. От 93-та година до сега е неизменен състава им, въпреки че двама от музикантите са само оригинални членове, барабанистът Джоли и китаристът Кристиан. През 90-та се присъединява Магнус Еквол на вокали и най-новия в кавички член от 93-та бандата е Роджер Нилсон на бас. Новият 12-ти студиен албум на The Quill се казва Master of the Skies. Този албум излиза на 8 май, този петък, чрез Metalville Records. Пускам ви две парчета. Едното се казва Dark City. След това ще чуем Light Turns Low.

шведските heavy stoner ветерани The Quill. Чухте с парчето Lights Turn Low. Преди това Dark City и двете са от новият 12-ти албум на The Quill, Master of the Skies, който излиза този петък чрез Metalville Records. Следващата група, която ще ви пусна, е от Полша. Става въпрос за траш дет металите Sacriversum. Групата съществува от 92-а година и до момента има 5 албума. Последният се казваше Sigma Draconis и излезе през 2004-та година. Сега след 22 години Sacriversum отново се завръщат с пореден албум. Шести студиен за тях, казва се Before the Birth of Light. Ще бъде издаден този петък чрез Fireflash Records. Пускам ви парчето Let Us Ride the World.

Чухте полската Dead Trash банда с Криверсум с парчето Let Us Ride The World. Той идва от новият шести албум на Sacriversum, който излиза цели 22 години след предишният албум Sigma Draconis. Sacriversum са отново тук. Before the Birth of Light, новият им албум, ще излезе в петък тази седмица чрез Fire Flash Records. Остават още малко повече от 20 минути до края на тотална инвазия по Z-Rock. Следващата група, която ще ви пусна, са глем металите Blackfield Brides от Синсинати, Съединените щати. Групата съществува от 2006 година. Тази година ще станат точно 20 години, откакто са създадени Blackfield Brides. Имат до момента 6 албума, като последният, The Phantom Tomorrow, излезе преди цели 5 години. Новият албум Vindicate излиза тази седмица чрез Spine Farm Records. Пускам ви две парчета от този нов албум на Blackfield Brides. Първото, което ще чуем, се казва Revenger. В него като гост участва Роб Флин от Machine Head. След това ще чуем заглавното в албума Vindicate. Слушате Blackfield Brides.

чухте две парчета от новият албум, седми поред, на американците Blackville Brides. Едното се казваше Revenger, в което участва и фронтмена на Machine Head Rob Flynn. А след това чухте и заглавното парче в албума Vindicate. Този албум излиза в петък чрез Pine Farm Records. Продължавам нататък с една speed metal банда от Колумбия на име Louder. Техният дебютен албум Devil's Night ще излезе на 14 май чрез Fighter Records. Пускам ви едно от парчетата, което се казва Speed Junkie. Слушаме Louder.

Това бяха колумбийците Lauder с парчето Speed Junkie. Той идва от дебютният албум на Lauder Devil's Night, който ще бъде издаден от Fighter Records на 14 май. За финал в Тотална инвазия тази вечер ви пускам две групи. Първо ще чуем финландските Mellow Death Metal и Entraced, които ще издадат дългосвиращият си дебют Constellation Zero на 15 май чрез Inverse Records. От него ще ви пусна парчето Neon Frontiers. А за финал ви пускам датската Death Groove банда Crowned Beast, които след като издадоха през 22-а година дългосвиращия си дебют Spawn of Tomorrow, сега подготвят едно EP с две нови парчета и кавър на Six Feet Thunder. Ще ви пусна едно от авторските им парчета, Judgment. Така че първо слушаме финландците Entraced, след това датчаните Crown the Beast. Чао, тежка нощ от мен. Благодаря ви, че слушахте за пореден път Тотална инвазия. Останете с програмата на Z-Rock и след това ще се чуем следващата сряда. Това са Entraced, след това Crown the Beast.

Всяка сряда вечер в 9. Сложете каските и се покрийте. Очаквайте инвазия. Тотална инвазия.

0: напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
2: Един час изцяло българска музика по Зирок.

0: мене, искам да бъда от вас.
1: Един час изцяло българска музика по Зирок.

24 часа в денонощието Сирок разтърсва България. София 89.1, Варна 95.9. Сирок. Рок радиото на България.

0: напрежение в колата, високо напрежение в офиса, високо напрежение в уютния ти дом. Но преди всичко, 4 часа истинска наслада със сърцето и душата. Това е Високо напрежение, новото рок-шоу на Зирок.
1: Да, точно така. Аз съм Тома и ви чакам в ефира на Рок Радиото на България. Всеки делничен ден от 2 до 6. Бъди с моето шоу за високо музикално напрежение. За мен е чест, дами и господа. Rock on!
2: Зирок.